0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کرده باوریا
1: دیه راجعه گی اڈو
0: این ها ساترستک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویو اٹی ها نوه میگا هرتز اف ام بینڈ
2: ke komme hisabe ge hurigen bes evs age de komakanula psm ge cheral ta phone ngadu hala balaluma fasih gote
3: psm ea
4: divirajje ge ada deenu ge adu adi divhi fm bes adu hala vene
2: tvm yes tv adi psm news bes balalame
3: psm ea
4: ios adi android phone takun download kurvene
2: psm ea
4: अब हाँ फोन डाउनलोड करो।

اما کشور تیبا میهم شهوانی ادوم فد متکا انهنوم فیوا فیرهنوم گه گات دنی هیه ادیکیت تیبا میهنی تندر نینگه جاهل بایکی موه.

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشفرم فالو جنبا هكيتا كايكو تمن رسكالانج رسولم فنو بيم ادي رسولنا نايكو فتاي عدل انصاف تلف باوالي بيم اي ميستكم عدل انصاف قائم كرمتكي.
2: ಮೇ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಳಿ ತಿರಿ ಸಾಮಿನಟು ಗಮಿಗೆಣಸ್ತೇನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗೇದವಾ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗೆ ಅಡತ್ತಕ ಮೇದ್ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದೊಗುತು ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತು ಕುರು ಅಂಕೆಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیوی راجے گڑ گے حویر ہتر کے خبر کے مہم سرخی تو گے تریگا دیوی ہی کمفنی تکا حوال کو گن ترقی کرا انہا ساوزی یونیٹ کے مسکے می ہفتہ کے تریگا حوال کرما مسکے کرما داکما گدر ورکما بے وزارہ بتاڑ وجے فش دیگر فلگا فشم نموافا دنڈورکم کے بیا مشو تیاروں کے گتم بیم بڑی تر رشگا دنڈورکم کے پائلٹ پروگرام تک کوری گندیم نموافا کما مسرکما دنڈورکما کنڈ کے وسیل تکا بے مزارائیں بتاڑ وجے راجے کے کورمگا مولڈیوز 2.0 ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بل مہم مکما رئیتوں کے مجلیو کے ممبروں بتاڑ وجے اسکندر کوشی کا فنر فنگ فلاگ افیس عمارات عمار قدین بیک ہودم دیوہی فلونگ خدمت اعلان کوفی گتر کا ہن دیا اچھک بدل کف قدرتی گیس ایل این جی صاف کرا کارخانہ کا بار گدا گو میں گوا فنسا ستر میہن سخم اتر اشار میہن کے لیچے دیوہی راجے کا اڈو کے آویر اتر کی خبر ہے دیوہی فنام بدل کرنی اڑکن رکی وافرہ دیمی پلادنی خبر تو کی تفصیل تکا دیوہ ہی کمفنی تکا حوال کوگن ترقی کرا انہاس ہاؤزنگ یونٹ کے مسکے مہفتہ کے تیرے گا حوال کرما مسکے کرمن داکما گدر ورکما بے وزارہ بیداڑ وجے اے وزارہ ونی ممشو کے مسکے فس کمفنی کا حوال کرما نموافا بوہیا وائکم کے مسئلہ حل گنام سرکارن دنی گنا مشو تکے فشما مسکے کرما ایکی مشو تکے مسکے ایکی مرحلہ گا مہار کرمن داکما سرکارن بیداڑ وے پیسم نیوز کے راج میں پروگرام کا واق دکوم بنارا گدر ورکما عمرانی ترقی بہ وزارہ کے اسٹیٹ منسٹر احمد ناظم محمد ویداڑوی می ہفتہ کے تیرے گا انہاس ہاؤزنگ یونٹ کے مسکے کمفنی تکا حوال کرما نم واف واکما می ستے کے انست دیوہ ہی کمفنی تکے کا ناظم فاہک کرے وی ناظم ویداڑوی فس کمفنی می مسکے کرما راوا فوائر کم کمفنیا کم اسکرانی دوی ست ہاؤزنگ یونٹ کے مسکے کما میگے ترین کم کمفنیا کا حوال کرا مشو کے ترین فستلس یونٹ کی دیکوٹری کمشا ستے کا ساڑی یونٹ کی تین کوٹری کے اپارٹمنٹ تک کما ناظم ویداڑوی مشو کے دشم ترقی کرا یونٹ تک کی میہاتن راجے کا سوشل ہاؤزنگ ترقی کفوا یونٹ تک ور جاگ تنوس اپارٹمنٹ تک کا وانے کما فوشی دیگر فلگا فشم نموافا دنڈورکم کے بیا مشرو تیاروں کے گتم بیم بڑی تی رنڈشگا دنڈورکم کے پائلٹ پروگرام تک کوری گندیم نموافا کما مسرکما دنڈورکما کنڈ کے وسیل تکا بے وزارائیں بیداڑ وجے دوی راجے کے کابو تک تیگ رکھا ترکم کشور کرم کے گتم دنڈورکم کے اقتصادی سرحد قائم کرما مولڈیز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ فری زون کمفنی چائنا کے ہاب انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ آئے کو دیہا سوس ونہروانی ایبس میں اکلوا لاف پی ایس ایم نیوز کے راجیہ میت پروگرام کا واحک دکوم مسورکما دنڈورکما کنڈ کے وسیل تک بے وزارا کے اسٹیٹ منسٹر احمد حسن دیدی ویداڑوی اے مشرو کوری گندی مٹکا پروپوزل تیار کرما ڈیٹیل مسکے کفواکما ادی می مشرو کوری گندیم نموفا تم بدلوم کورنجہ اہنی مسکے تک کورمندا دنڈوڑکما وس ویداڑوی مالی کنکما سرکار کے کمفنی تکا بہ وزیر کے مقام این قرباف حسن زریرا روحن دنما ریتوں مچلیو کے سرکار کے مسئولیت ادا کرا ممبر بلا کمیٹی فاس کوفی وزیر روحن دیبوم کے اترن وزارتوں کے ننتکا دائرہ تکا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز گنوے بدلتا فاس کرما بس کمیٹی بنی فاس کوفا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز مالی کنکما سرکار کے کمفنی تکا بے وزیر کا مقام حسن زریر این قرواف ونی ممہ کے اون تو قانون کا واگوت کا وزیر کا مجلیح ممبر کو این قرب مفو بے فلک مجلیح کے روحن ہودما رئیس الجمہوریہ فونو جہ وڈا کنوا قانونی بار ورکم وزیر اللی بڈا کنوانی مجلیح وزیر روحن تبوم رئیس الجمہوریہ مالی وزیر کا مقام زریر مالی وزیر کے مقام این قرب زریر روحن دنما فونوما گلگیں اے مسئلہ دراسا کو گوتن نموما سرکار کے مسئولیت ادا کرا ممبر بلا کمیٹی بنی فونوافا اے کمیٹی مسئلہ دراسا کرما فو نموی زریر روحن دین فنکما میگتا فاس کری کمیٹی کے بدلوں گا بائر وٹانوی ممبروں کے اتفاقوں راجے کے کورمگا مولڈیوز 2.0 ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے بل مہم مکما ریتوں مجلیو کے ممبروں بتاڑ وجے سرکار کو فراتوں ہوشال وفا بل کے ابتدائی بہس مجلیو گا فشاف وائر گن ممبر ونی بل تائید کر واف می دیوہی کمر ریتکوس ایک سببوں فیدا وان بلکما گن ممبر ونی فاہک کر واف ಗದ್ದು ದಾಯರಾಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಹುಷಾಳು ವಾಫ ಮೌಲ್ಡೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬಿಲ ಬಹುಸ್ಕೂರ ಬಮುನ್ ರೈತು ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಗಿನ ಮೆಂಬರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಾಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ದುನಿಯಾ ಎಂಹಮಯಕ ಏರ್ಮಟ್ಟಕ ಕೊರಮಂಗಣ್ಣ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ ಮಿ ಬೆಲ್ಗ ಸಬಬುಂ ಇಹಿ ತೆರಿಕಾ ಲಿಬೇನೆಕಮ ಅದಿ ಮೀ ಖಿದ್ಮೆತ್ತ ಹೋದುಮ್ಗ ರೈಯಿತುಣ್ಣ ಲುಯಿತಕೆ ಲಿಬಿಗೆಂಗೊಸ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಕಶವರ್ವಾಣ ಬಿಲೆಕ್ಕಮವಿಸ್ ಮೆಂಬರು ಫಾಹಕ ಕೊರವೆ ಬಿಲ ಬಹುಸ್ ಕುರಪಮು ಫುಣದು ದಾಯರಾಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಮ್ದು ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿ ಬಿಲ ಐಕು ರಾಜ್ಯಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕು ವಿರಿಕಮ್ಗ ತಿಬಿ ನಮವಿಸ್ ಕೊರಪ್ಷನ ವಕ್ಕಮ ಮೀಗೆ ಕುರಿ ಹುಳುವಿ ಫಾಹುರಿ ದೊರತ ಬಂದು ಆಣೆಕಮ ಅದಿ ದುನಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಬದಲ್ ತಕಾಯಕು ಎಕಿ ಇದಾರಾತಕು ಮಸೆಕೆ ಕುರಾ ಗೊಯ್ತಕವಿಸ್ ಬದಲ್ ಗೆನ್ನಂ ಜೆಹೆಕಮಶ ಎ ಬದಲ್ ಗೆನ್ವೇನಿ ಮಿಫದ ಕಾನೂನು ತಕ ಎಕುಗಾಕಮ ವಿತಾಳ್ವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಜಾತಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಎಕ್ಕುರ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕುರ್ಮ ಬೇನು ಕುರ್ಮಗೆ ನಿಜಾಮ ಗಾಯಂಕೋ ಜಾತಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರ್ಮ ಗುಳೆಗೊತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಜ್ಲೀಹ ಹುಷ ಹೇಳು ಬಿಲ್ ಬಲಾಗಣೆ ದಿರಾಸಾ ಕುರ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಫಣುವಾಫೆ ಮಿಬಿಲ್ ಮಜ್ಲೀಹ ಹುಷ ಹೇಳುವಿ ಹೆಂಬೇರ್ ಹುಳಂಗು ದಾಯರಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಅಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ಕಾರ ಮಜ್ಲೀಹ ಹುಷ ಹೇಳುವಿ ಜಾತಿ ಮಾಲ್ಮಾತ್ರ ಖಾತಿರಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಗಾ ಭಯಾಂಕುಫವಾ ಗೊತ್ತುಂ ಮಿ ಬಿಲ್ ಕಾನೂನ ಕಬುಮಂ ಹರ್ದನ ಕಾನೂನಿ ಒಣಿಗಡೆಗಿತ್ತಿರೇ ರಾಜ್ಯಗ ಜಾತಿ ಮಾಲ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಕುರ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕುರುಮ ಬೇನು ಕುರುಮ್ಗೆ ನಿಜಾಮೆ ಕಾಯಂ ಕೊರವೇನೆ ಅದಿ ಜಾತಿ ಮಾಲ್ಮಾತ್ ನಿಸ್ಪೇಪ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಕ್ಕುತಕ ಮಾಲ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಕುರ ಅದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕುರ ಫರ್ಯಾತ್ ತಕುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾತ ಕಂಡಾಳ ಎಫರ್ಯಾತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕುರುಮ ಬೇ ಉಸೂಲ್ತ ಮಿ ಬಿಲ್ಗ ದಶಂ ಭಯಾಂಕುರಾಣೆ ಮಿ ಬಿಲಾಯಕು ಬೇರ್ ಕೌಮತಕ ಬೈನ ಲಕ್ವಾಮಿ ಇದಾರಾತಕ ಏನಿಹೆಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಫರಾತಕ ಜಾತಿ ಮಾಲ್ಮಾತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕುರ್ಮಾಗುಳೆ ಉಸೂಲ್ ತಬ್ಬಸ್ ಕಂಡೇಳೇನೆ ಅದಿ ಡೇಟಾ ನಿಸ್ಪೇಪ ಫರಾತಕ ಲಿಬಿಗೆಂಬ ಹಕ್ಕುತಕ ಎ ಹಕ್ಕುತ ಬೇನು ಕುರುಮ್ಗೆ ಹಮತ ಬಯಾಂಕೋ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚ್ ಮೆದುವೆರ್ ಬೆಜ್ಜನಮ ಮಾಲ್ಮಾತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕುರಾ ಫರಾತಕು ಅಮಲ್ ಕುರಾಣಿ ಗೊತ್ತುಗೆ ಉಸೂಲ್ ತಬ್ಬಸ್ ಬಯಾಂಕುರಾಣೆ ಸಿಂಗರೇಟು ನಗ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಗು ಕುಡಕುರ್ಮ ಕಾನೂನ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ನೋಮ್ಗೆ ಬಿಲೆ ಸರ್ಕಾರಗ ಫರಾತು ರೈಯಿತು ಮಜ್ಲೀಹ ಹುಷ ಹಳುವ್ಯಾಫೆ ಸರ್ಕಾರಗ ಫರಾತು ಮಿ ಬಿಲ್ ಮಜ್ಲೀಹ ಹುಷ ಹೇಳುವೆ ಕೊಮಂಡು ದಾಯರಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದೇಹರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಮಿಹಾರ್ ಒಯ್ಗೊತು ಸಿಗರೇಟಕು ನಗಣಿ ಅರ್ರುಫಿಯಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮಸ್ ಕಾನೂನು ಇಸ್ಲಾಹು ಹುಷಾಳುವಾ ಫಣಿ ಯಾದದು ದಕ್ಕೋ ಹತರ್ ರುಫಿಯಾ ಬದಲ್ ಕುರ್ಮ ಮಿಸ್ತಾಹು ತಕಾಯಕು ದುಂಫತ್ಗೆ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕುರ್ಮುನ್ ದುರ್ಹುಮ ಖಾಸಕು ತಯಾರ್ ಕುಫಾ ಹುನ್ನ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚುಯಿಂಗಮ ನಿಕೋಟಿನ್ ಪೆಚ ಎಫದ ಎಹನಿಹೆಂ ಭಾವೈತಕು ನಗ ಡ್ಯೂಟಿ ದಕ್ಕನ್ನು ಜೆಹೆ ಗೊತವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಣಿ ಇಸ್ಲಾಹು ಹುಷಾಳು ವಾಫ ಕಾನೂನ್ಗೆ ಹೈಬಣ ಮಾದ್ದೆ ಹುಷಾಳು ವಾಫ ಇಸ್ಲಾಹುಗ ದುಂಫತ್ಗೆ ತಿಂ ಭಾವತಕು ನಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಕುಡಕುರ್ಮ ವಣಿ ಹಿಮಣಾಫ ಎಗೊತು ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ಇತುರುಂ ಬಿಡಿಯಾ ಹೀಟಡ್ ಟೊಬೇಕೋ ಉಫೆದ್ದುಂತ ನೋತ ರೋಕುರ್ಮ ಕಾಣುಲ ಹೂಣುಕೊಗ್ಗೆಂ ಬೇನು ಕುರುವೆ ಗೊತಂ ಉಫದ್ದಾಫಾ ಹುನ್ನ ದುಂಫತ್ಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತಕು ನಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಹತರ್ ರುಫಿಯಾ ಕುಡಕುರ್ಮ ಬಣಿ ಹುಷಹಳು ವಾಫ ಮಿಹಾರ್ ಮೀಗಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕು ನಗಮು ಅಣ್ಣನಿ ಅರ್ರುಫಿಯಾಗ ಡ್ಯೂಟಿಯೇ ಬಿಲ್ಗ ಸರ್ಕಾರ ಫಾಹ ಕುರವಾ ಫಾ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಸ್ಲಾಹಾಯಕು ಮಿಹಾರ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಲಿಬೇನೆ ಕಮಲ್ಲ ಫಾಕುರಿ ಆಮ್ದನಿ ದವ್ವಾಣೆ ಇಸ್ಕಂದರ್ ಕೊಶೀಗ ಫಸ್ ಫಣರ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾಗ್ ಒಫೀಸ್ ಇಮಾರಾತಿಂಗ್ ಎಮಾರೆ ಕೊದ್ದೇನೆ ಬಯಕು ಹೋದಮ ದಿವೆಹಿ ಫುಲ್ಹುಂಗ ಖಿದ್ಮತ್ತು ಅಲಾನ್ ಕೊಫೆ ವಿಮರ್ಶು ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ನಿಮ್ಮವ ಫಣಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಉಸೂಲು ಫುಲ್ಹುಂಗ ಖಿದ್ಮತ್ತು ವನಿ ವಿಮರ್ಶುಗೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಶೌಕ್ ಬರುವ ಫರಾತಕ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾಲಾಫ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಅಣ್ಣಮಹುಗೆ ಎವ್ವಣ ದುಹ ಹಮಯ ಹುಳುವಾಲಾಫಾಕಮ ಫುಲ್ಹುಂ ವಿತಾಳುವೆ ಮೈ ಇಮಾರೆ ತರಕ್ಕಿ ಕುರಣಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಮಾರಾತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಗೊತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದಾರಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತೋಗೆ ಇತುರು ಆಪರೇಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದಿ ಏಕಿಕಾಲ ತಮ್ರಿಂಟ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಖಾಸ ತಂತನ ಎಕಮಂಡೇಷನ್ ಜಾಗ ಮೀ ಇಮಾರಾತುಗ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಮೀ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ ಪುರತಮ ಅದಿ ದೇವಣ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾಗಾವಸ್ ಪಾಕು ಕೊರಿವೆ ಗೊತ್ತ ತರಕ್ಕಿ ಕುರಾತನೆ ಮೈ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಹ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಹಟ್ಟಂ ಜಹೇರು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗ ಹತರ್ ಫುರುಳಿ ಅಶಾವಿಸ್ ಉಳಂದ ಅಡ್ಡಿ ಫಸ್ ಸೈಕಲ್ ಪಾಕು ಕುರುವೇನ ಜಾಗ ಕಂಡಾಳಂಚೆ ಮೀಗೆ ಎತುರು ಇಮಾರಾತುಗೆ ಫುರತಮ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾಗ ಹತರ್ ಫುರುಳಿ ಸತಾರ್ ಉಳಂದ ದಿವಣ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾಗ ದ್ವಿಸತ್ ಫಸ್ ತುಳಸ್ ಎಸ್ ಸೈಕಲ್ ಪಾಕು ಕುರ್ಮ ಜಾಗ ಹಮಜೆ ಸಮಸ್ಜೆ ಮೀ ಇಮಾರಾತುಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾ ಖಾಸ ಕುರ್ಮ ಹಮಜೆ ಫಣಿ ಸಿಹಿ ಖಿದ್ಮೆತ್ತಿನಮ ಅದಿ ಹತರ್ವಣ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾ ಇನ್ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ದಿಹವಣ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾತಕ ಖಾಸ ಕುರೆ ಮೀಗೆ ಇತರು ಎಗಾರವಣ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ತೇರವಣ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾ ಖಾಸ ಕುರಣಿ ಎಕಮಡೇಶನ ಗಡಿಮ್ಯಾರ್ ಹತ್ತರು ಗಡಿ ನೋ ಮಿನಟ್ ಫನ್ ಸಾಸ್ ಹಸಿಕುಂತು ತಿವೆ ಫ್ರಂ ಅಸೋಮ್ ತೆಗೆಂದೋಣಿ ತಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾಂಡು ದುನಿಯಾ میاد دنیا کے مسٹرم فا کرے فا خبر کا بلا لائر قطر کا ہونا دیا اچ کا بدل کو فا قدرتی گیس ایل این جی صاف کرا کارخانہ گا بار کو دگو میں گوا فنسا ستر میں ہوں زخم میں اتر اشار میں ہوں گے لیجے میہادسہ ہنگا فنے راس راس لفان انڈسٹریل سٹی کا ہونا ایل این جی صاف کرا دنیا کے ایم بڑو کارخانہ گا بار کو دچ گوا فونی کارخانہ کے اتیرے کا کم گا قطر کے کما بھی ادارہ تکوں ہام کرے می حادثہ کا گلف اکم بلوے می ہوں ہودم کے وسے کے قطر کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ می ہار دنی کرم قطر کے داخلی وزارہ بنی کارخانہ کا بار کو دگو میں گوا فونی ٹیکنیکل مسئلے کا گڑی کے کم بلوے کم گا افیشل بدال وی حادثہ ہنگ سرحد گا حرکت تروی مدنی دفاع ادارہ کی ٹیم تو ممبرن ایف ایس انیا لبیفا کم کے رپورٹ کو ادمی حادثہ کے سبب آمن کے سلامت نورکا وفد ابس گے بیر وفا نواکما نمال کے کرمی دنوالنی مہم خبر تو سرخیتا دیوی کمفنی تک حوال کو کن ترقی کرا انہاس ہاؤزنگ یونٹ کے اسے کے می ہفتہ کے تیرے گا حوال کرم مسے کے کرم داکما گیدر ورکما بہ وزارا بدال وجے خوشی دیگر فلوگا فشمن نموافا دنڈوریکم کے بیا مشروع تیاروں کے گتوں بیم بڑی تی رڈرشکا دنڈوریکم کے پائلٹ پروگرام تکے کوری گندیما نموافا کما مسرکما دنڈوریکما کنڈو کے وسیلت تکا بے وزارائیں پیدالوے چے راجے کے کوریمکا مولڈیس 2.0 ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بل مہم مکما رئیتنگ مچلی ہوگے ممبروں پیدالوے چے اسکندر کوشی کا فنر فنگی فلاگ افیس عمارت عمارت کو دینے بائک ہودما دیوی فلوں کے خدمت اعلان کوفی قطر گاہ دیا چکا بدل کفا قدرتی گیس ایل این جی صاف کرا کارخانہ گا پار کو دگو میں گوا پنسا ستر میں ہوں زخم میں اترو اشار میں ہوں گے لیچے دہراج چگڑوں دنو منگا حویر حترے کے خبر دنوانی منی دنگل گنن دہراج چگڑوں امی وہاں خبر دنو دینی ید حویر ہائی جار ای انگریس وہاں دیوہی بہن امی وہاں خبر دنو دینی میرے ایرو سے حتی چار الگن منگے خبر فدا فن پی ایس ایم نیوز مگڑی خبر کے نستن کا ٹیکنیکل کو تنگی تیرو دین رملا ابراہیم خبر اڑے سے تیمہ بفن شکریہ امی بفن سباجر دوہ کے دم بکولا السلام علیکم
1: منفوی فیلوادی معلومات کے خزانہ مسلک دے ایم میں اعتبار کروے بیوریا
2: دیہی راجے گے اڈو
1: انہا ساترستیک سالس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویو اٹیہ نوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ
3: ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಎಂ ಎಫ್ ಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುತಕಾಯ ಟೀಮ್ ಸಾಲಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅದಿ ಅಡ್ಡಿ ಎಂ ಎಫ್ ಎಂ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಪಿ.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: أنغادي أنغنادي موني فوي فيلوا دينو مغا
3: تيدو وري كمايكو
2: إكو وري كمايكو
3: إيرو وس ميهارو وس رأيتون نايكو رأيتون نا إم ميغاتوغا ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.
4: ಮೆಹರ್ ಗಡಿಂಗ್ ಫತಿ ಹತ್ತರಗಡ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯ ಗಾಡು.
5: ದೇಹಾ